0: Asante sana ndugu wasikilizaji, tumeweza tukasikiliza kabisa mambo hiyo, na muda au wa leo tutakuwa nafata kipindi kipya. Kipindi kipya ni kipindi gani? Ni afya bora kwa wote. Afya bora kwa wote, kipindi ambacho kimeletwa hapa na Meder. Na Meder, na leo tutasikiliza ujumbe wake médecin chef des zones de santé de Katwa. Médecin chef des zones de santé de Katwa panda tronifata à de 10h30 à 11h15 minutes comme ça. Na kipindi hiki kimetayarishwa na Joel Mwenkebalwa Kahindo. Tufate.
1: Oh, hey!